0: A Diombremen noé de Dijoleil ur blanten newe a drugaret a wenaik viol er groniken strugen.
1: A deskomir or diwar ar plant gant gwenaik viol.
2: Setu aze moa c'hoant kinnik ur blanten a zo an vet louzaouen ar venaen, Chelidonium majus e latin. Ar blanten se a vo kavet kalz o kreski var ar mogerioù koz da skouer var ar c'hlanioù an dismantrou pe elez ar c'hoajou. Kalzik tro dro dantiez. Gelout a rapigna duel a war, pa ma e blan, hag ar bleunioù a zo melen flamm gant pider petalen var pep bleunien. A pavet toret ar gorzen zo ur seo melen orange senni barz an delioù ive pavet sele dan delioù eve gwele din ranet e pem randelien an anno louzaouen ar venaen a zo eus ar fet eo impliget an ervezen mad evit bea impliget evit paria ar gwenaenou setu rede o lakad ar seo melen var ar venaenou evit la canio d'avant d'Ivarvel. En anno latin, Chelidonium, azeuz Chelidon, adalvez e grecian et alvez gwenili, pe gwenilien. Ar vogen a gont hag ar babigou gwenili, a gant ep gwelet skler, ma fel dit, hag setu ar mamou gwenili, a zeu da lakad seo melen var daolagat ar babigou, evit lakad nio davelet skler. E guir e de diwal pe gur bezo o tudzo o deus klasket lakat a louzaouen se var o daolagat a deviara setu re de diwal eus ar vogenou chomara davad mogenou me a ben ar fin sur a war e o anvet gise pe gur eve gwele de bleunioù ad aleg ar mare ma zeu ive ar gwenili en dro setu gwechalgoz e oa impliget kalzik dre an diabars evit parea da skouer kudenou a vu me dirio ande ebe gwelet a ben ar fin eo ur blanten a zo pistrius setu arabat implijnei dre an diabars met da implij dre an diavez var a wenaenou ar frouez a zo irawar hag eberz pep frouezen zo meur a grenen zu gant traubi an gwen vachour hag a ben ar fin an draik gwen

Da genta vis Gwengolo e loha za habutin dius plugadvan. Pemde neganter kan o vondober herve aj organizet da vro Tunisia. Strola da regos. Martolodet var o leve ar pebrasa aneo hag el labour er du ar benag en o zouez. Er c'houblad pezao hag intanvezet, intanvet, potret a plache diawankos. Dek dervez a oa an droiad da badout, ouspen bloaz oa bedaouzet ar veaj, renket mat pep tra.

Dizzy Scoas. Dekloazoa e oa deud var e leve gad er bansioun vat. Kassare a e amzer o ranka o fa periou dan intanvezet, hag o c'ober var dro strola dar e goz. Beploaz e veze anved en o venn, an nol deud guitibunan a unan ganta. Ranka bepsizun ar zal e lerma veze c'hoari domino, pourchaz ar guin da c'hoari erien boulou, Mon dervish beb daouviz da gorfata en entidre mi benag, renkar vo da degveur a gauza beaj vraz ar bloas. Labou var ar stern fors pegemmen. Daouz da ze, e kave amzer da vant beb sul diouz e du da zansal er saliou trovar dro. Mao doa var ar vals, ar paso doble, hag an tango dre stol. Darma de veze ganta en edreit erre voutou l'er neves, ma oa en dudi o gwelet o rinkla var a leurioù koaret kenechou me bammet an intan vezet. Ugen loazoa edo intan, an edeor e oa sot pitil ar mehet ganta, freden ishe kavet, mandi ishe bechouan e

Kainzlos ta c'hoad, n'en doa ket begwezet dansal biskoaz. Deski ober n'en doa ket greaz o ken. En e diawankiz e veze divennet ouz an dud dansal, mondazelet ouz an dansouz o ken. Pehen marvel, pe dost, e oa. Ken e ranke an danserien mondar govez, a ral deo kaout an absolven. Da genver un friko benag pe ar mouliarjez en oa bet danset pe klasket dansal ar roun pagan aon e leure. A da eure de vugale e oa bet chomet a c'hoare c'hartou pe domino e l'er mont da e batal gada real. Da vond a veaji oa bet prenet dilia nevez dea hag ur re voutou leir flam fumen. Restar de oant, poan en doa o vale ganto. Boazetor oa ouz ar bouteier kouat gant torchou fouen enno pe a boutounizou da vant a haloupa der parkeier pe c'hayer bardo ar chattal. 3000 hast a jonge en ur steki e boutounevez an eil ouz e ben. Me ne kedechou ganen kao poan gada c'hoz trauma.

Luis Cardon va nede a Ovale e ne a se doenno e galu ne o a vechi a nea butuner gual butuner zo ken e o abe de pa de vues er martolo da rang abusi e amzer el lam galu ne no abe daulo a zoa gual skoe de o abe zo ken ne beto a vutu ma se agata bremma aga vu et druz An tango ava n'en doa kedean et daus da guzulio ar medicin. Ma, kour se din mervel neuze ma teni dienes da housin? En doa la vahe dea. Hag e kandalhe da fringal evel en nebel diavon.

kochet en ar bignet. El ouzaouen vian a la kias da deuzi din an e deot. Dizale edo e se a dea. Fain zo sta c'hoa da vad, a tau ken nehet alga de drei. Kousket ma da reas pe vini e c'har nij dreiz breiz brohal ar mor kreiz douarel ag afrikan an ternoz. En dervez war l'ar vintin e toarjon e bro Tunisia. En em gavet en er borz Tunis e tiskenjon diouz ar charnij a kerken e charboutin. Ma vo en kaset war reun da Amamet, ur ger turistel kenan e tre nabeul a sous war rib l'ar mor glas. Eno et leen tremen o dek dervezat dudi en ur geriad en gai renet gada nautrou daugarno. Grâce à vos ganto et nem gavou de no goudé besa treuzet ban leo Tunis agar mechou trovardro. Oh, na pegen louz an trau, oh, a pegen fene an an dut. Et keriaden an outrou daugano et oa dilastes peptra. Ties uel gwen kan en dro der poulnin glas mour, mevelien amitichen seven a gwen o oh, horen.

Tridervecha du dius adremenchon eno. Funnus e vese en dijuni d'an avervintin. Kiksal, viu, varaman, dur oranges, agerban e café sun. E olia var droa poulnag ou deze. Unan benaga ye endur. Loiz kerdan, o c'ober e babor gade vrag ez bihan, o tisko ez e gorf ki ged mad hag e grohen rouz taket. Lout a zi a davali a eid ar mour war an naout. Kair o do a kempen an treas, ne vez e ke di rebez an traou. Ne ke bezin tor a zeu e gad ar mour, loustoni hag ur raz mar o benag a li ez avalar. Diustau la dare da gristeiz, ur lein founuz a dare, ne me da patates non ke kerkouz a re ar gear. A da bourmen goudeze gad ar ar boutin, da veladeni kair a traou a oa er vro. Kairouan, Kartagen, Dakar, Mantruz an lato evije kemendal a gelien teo war a c'hidir mahajou. Beb noz eveze gwell er geriaden, kan erien a danserien eus ar vro, treuz visket en o dilia da hiskoz, a zeuet en em ziskoez dirag ar egoz. Han a peg en brau. Ar emman zo probia, ni ir vro a hangse o behevel evit an duriste die, betek diou er vintin e chomeneno da zansal a da bakabaneu. Frenx dos da c'hoad a zo atav ken diezal e nevoutou. Kinye deo e dreit pendeven, kalz restar deo an beprenneg a mari, kerse en doa devoutou kouat. En an naun, er verze rinti oa e vita bale a zaleg ar mintin beteg an oz, war dro ar poul, war an treaz, er strejou, hag er savaduri o istorel. A rankouchoum d'or an oz a zele douz a folklorachou hag an danserien war a leur. A banneguin ruz e bet a eva ne met trao trang a c'hwer o greg a nouzon ke

Lo iskerdan va da wa en gloria mundi. Va handeis e vis es padril jugat en drei den dro da pul va handreas er strejo a ger savadurio historel. Adius ar pardeis et tis pa ke gutuler neves. Neus e vis en rinkla. O lammat, o lammigellat, o skedi a go lugerni er goulou. Dan serien ar vroz o ken a oa mantret o sele douta. Evel a hel ar noz pe boudig an aout.

dervecha du dius. Da bardeis entre des dervecha d'avad et oesia centrao d'aval. Tombero ou abed en amzer, grisias en neol. Agavel nu de robert, avel a ben. Bete cartage et one bed en dervece. Bede one no redek, user zavadur de ben. A huariva, a huariler. An dour di, an dour bunt, ar veret. A klevet anno di war ben a Phénicianet, a Hannibal, a Scipion Emilion. Bedo c'ho berendro er marat. Stankor war hoaz a c'hellien braz war a chi kriz ken puner ma war an amzer. Fañch dost a c'hoad. Oa bet ar bedea gade immor tolere voutu gade ar hasta mondiaren. Mari oa ouviret. Gade ar vez na

Loïs Kerdan, goude kauder boutoe a zen edreit, e no abet en tam berg a de galoun, a ranke kemeret diou louzao en da herpen. An avel zeach hag an narne brein e zen kedea. En tam e yo abet distan e deo diouz an os, a berd an dansou a dare. Vardro an ternoz avad e c'hoarvezaz ar gwalzarbe. Edo Loïs Kerdan a zevri gant an tango pa jo ma strum maza. Kregin e vruchet gant e zaouzorn a kweza a flak va stern e grohen retore gant an tankouet. Finf na grig e beken e barz ar zal. Glas oa muselou an inimaro a gwen sin e grohen. Reziveha devet ar medisin. Petra ober diouta ken pelouz ar gier. En e gram, mitio, rebeloa, reenke. Araba d'ober bilou, e me apodiaouan a veze o c'ober barozro. An aoutrou daugano a zo ganta e neul lap, ar chedou a valar, ken kas ma c'hoar vesfe trape drag a de bratikou. Van ho a zezin da gerha d'un an diouz event, evit ember a vat, hag evel se, voe la ker renner strola da regoz plou gadvan, va run daol en ur zalvian e kichen ar zalzans. Er penna de choma siou lantrao, pe vinni an eo en ne azez evel mantret, ne oa de ne beken va hal ur zans. Peven tammik e kreskas trouz ar zonerez, a nebeudou e savaz ar egoz divar o rado a mond a zansal. Dansou siou la melkounius da genta. A podiavon ne doke de vicher da zeski ganta. Tam a tam e kreske an trouz hag e vuane a lus. A ben en ne rolora jo a dirole dan o lodo lammat par ma helen. An un an a zaouiou pe a strol. Ar estrobet o kasbane ou trao kreet an tron, va c'hoaz e vefe laket Loïs Kerdan en archet. A bret avalar e vefe kas a c'hellou de gerren, n'en doa ke kas a du der vro, bugale n'en doa ke vet, va c'hoaz e vefe kaset e gorf da blougadvan gada charnij, a sur an zvaad en doa, hag a strola die, pevar pe pem dervez a joume ganto da e batal, va c'hoaz o doa davon pellor ir gweler en dezers, Er gier goz kolet, et ouez an treaz kalz kosorek e kartaj. Diouz an oz, e chomfen da zrebe kouskous en ur geriad en vian. E no, toare oa dispar, kerkouz a kiga farz mariz tourm pe an avari borbo. Mesk a mesk bremman, a embane a poyaouan, agare goz da youhal

liv a bare var strem gwen an inimar. Taoled oa bet erchos palen var e gorf, edo e zivrer kwezet a zivar e gorf. O zeri a vi gered, va hoaz e vi gelou de la kade narchet. A vi skenta oa da fanj gwele din an maro en doar e se. Na kroaz e pen ar gwele, na chapele de bet etre ar biziet juntet, na pisindour ed eskourbeuz e ar zantreit, na kar mignon na gamezog o pedi a beptu dan ini maro. Ar maro laik, eve l'urchi, a zonjas en ar skrija. No nemet endra o lugerni ir zal, andra laouen nemetan. Arre voutou l'air. No anke chouchet gadar palen, skedi a rene am houlou ar zal, beo ma de oant, tostad a re a sfein jouto. Klaustre pevar a daugen, memez men gadere, neme frankor ar began eo, a souploch da velet. Erzel adre, seir oan or, a ploup, gredastal gata, a chachar palen, da jouch a boutou an inimaro.

Bonjour d'ar tout chilaverien ezet da e de pember war radio en brezonek a pwene adkaout o a braden a welen fen na baden ken produet ga radio brojonet a radio Chris Breiz. An mon yann eus ar mikro war un rostren samez gana betek rwere. A gaben nanter evo Benjamin Bouarg nin ba studio wid digaz da a leier. A chikoet vefom gant saet frangel ar a oardro an teknik hir you. Ne loden da baden e klefet piala a loui kanerez a gitar ourez ni zo bet da veva ba bro gebek. Met da gomans, domdorn tam tro ba skolaj boulevriak lem ave kiniget un opsion newe gar gevridigez war youmerz.

Ar oaz vo ket ar memez jeu vid herioù blam d'un droublans vihan a vo banner. Se zo koz vo glav da veuri war begou breizizel, a zol vioù e hafom war du a reter, sol skleror vo namzer, daust ma vo brumen e a biz e deru an dei. Karget war vo noap gout mern ba beple a glav vo deus an monter noz dar zu, da la ele deus pempoul d'an orion. War digriski a raio an temperadurioù, da veure vo kontet daouzek ba haom, pewarzek ba rostren ba nanet, pemzek ba an intel a seitek ba brest. A goude kristi vo nantek ba mon roudez a ba gastelin, un an war nugen ba zambriek, da war nugen ba konkerne, a kalstomor ba reter kan hwer war nugen ba kastelbrion, pe seiz war nugen ba redon da skwer.

chanteur d'ar funk, n'eo ket ar voesken an elfen bouezusa. Er lerchied eo gant al lusk, plas an daouad gitar bout taboulinou. Ar bit, ar groov da gentapen. Echue gant an tonio ter minuten, en em ledar ar funk et tonio hir. James Brown eo an diaroger. Bet war West Coast e San Francisco da gouz ar Flower Power e kreiz ar stroladou psychedelik evel Jefferson Airplane a Grateful Dead e zeus an arroz alz ar funk o vrou da e famil avriat a groove ar funk Sly Stone an eie a gun di for bras a zo etre an daouzen James Brown en do an arme a da zle senti outan Sly a laosk izile e famil son ar vien gwen a duk e mesket ar pez o ral da c'houlse an em fachar a yo zo ken gant ar Black Panthers a c'houlen di kantan da skarza ar son ar vien wen leuskel ar a Sly justoar e zon ar vien da gemerin trudu on ol a zo perz evit krouye ar vibe a zoubo ar publik on ol a gandozo on ol a c'helkin e menoz ou pekempen a diorio A drugaret ar frankise, e c'hell Larry Graham, kinnig un doare neve da seni gitar bout. Ar slap, pas koer a pincer ar herdin nevit trevezi bin jusko. Ar gitar bout, hag ar slap, a zeu a daoltrum da vezaor sinadur eus ar funk.

0: Thank You, Gone Sly and the Family Stone zo unanez meint bond ar funk. Hag ar pozioù, pikousad ar reont e luchaj stredou ar ghettoioù afro-amerikan gant ar c'hadurioù politik el avechou met dreistol gant ur galv da laouenni digez evel an titl Mr. Bassman gant Fatback Band ur strolad eus Brooklyn e nante kant pevarzek a treugen. Hey, Mr. Bassman, make me move my feet.
1: Ladies and gentlemen, one of the funkiest bands on the East Coast, the Fatback Band. Come on!

Abremañ, chilavomp ur vrezel oez. Betty Davis zo bet groek Miles Davis. Ne neus ket padet pell an euret ur bloa nemekin, re yaouank a rez sauvage e oa Betty evitant ur vez Miles, gwir eo e oa ugen vloa difoc'h e trezo. Met epad ar blavese deus Betty Davis levezant vraz war e oaz. A drugare dei, e ra Miles Davis anaudegez gant rock psyche Hendrix a funk Slystone. Un aouen evit e bladen dazond fid de Kilimanjaro. Ur wech dispartiet e kendal Betty Davis e c'harrier un top model. En an tek an trizek atre ugen e emban e fladen genta, gant kanaouenou c'hwez ar soufr hag ar grouv ganto. Rebech a ra The National Association for the Advancement of Colored People e fozio gadal. Ur vez eo evit ar boblad du. Stroladou religiel aouz manifesta degou e pa de son a degou, meur a eni az lebez a nulet. Sansuret eo e zonio ar gwagenou meur a radio amerikan, re lous eo e son erez evit ar middle class du amerikan, re zu eo evit ar rock, re rock evit ar R&B hag ar saoul. Diez eo da rumata, ar pezad alvez diez da vruda a da werza. Goude da o album dister o gwerzioù e sin gant al label Iceland Records en an tek an trouezek a trehugen, ken werzel or a konvensiel or. Goulen ar er ganti leuskel e bleo a fro a gostez. Golei e divesker a dousat e son erez evit tizout ur publik braz. Ne ket em branet an album a steuzia ar a Betty Davis. Tremen ar ur blavez en didrouz gant meneien e pro Japan, evit kalzik e o maro. Et d'un vilsaitek et tiviz ar sevener Phil Cox sevel un tol film di war efen. Ad kavoud ar a anei, beva ar a e kaou un ti e pelkom zezou kinternet ebet, kartan ebet. Maro e d'un vil da war nugen da saitek vratre ugen. Betty Davis, anti-love song, tenet du se fladen genta e nantek an trizek atre ugen.

E pepler e mar fin ke loden genta eus ar 70s. Zoken The Jackson 5 a bella dius patro mar motan evit splujar ar funk.

Setu, zat son folks for today. Gender el arain por bea, je funk ar blavechou de katriv gen ar zun a zeu. Ma fel deor, e relit ad chilom an abadonnement hag e c'hoarez ed war lec'hion ar radio pe war en li radio braiz. Poko deor, si jen bez vat.